se ma se kere kere kere da go mejo ale re ti ma se yonda yin mo pe olon ben pa ti wa no randele o